0: pasta de alo, pai. Sau de asta prosacina cu narcotice, cu de asta. Să spați genunia.
1: Spați.